0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: Neko bi rekao koga briga.
2: Da, da, a mi smo tu.
1: Koga briga, ko je s vama? A nekog je i briga. Dobro.
2: Neko vodi evidenciju o tome. Vidiš?
1: Neko vodi evidenciju, nekom slušatelju je drago, nekoga koga briga. Samo manje pričajte. Dobro
2: jutro svima, Željko, Suzana, Hrvoje, Denis, ekipa koja je s vama od 6 sati i 10 minuta. Danas je utorak, 15. rujan već.
1: Godina je 2026.
2: A ovo je jutarnji program Radio Zadara do 12 sati.

nekakvo veće zatvaranje ili nekakve veće zabrane na autocesti A1. Što se tiče samoga prometa jutros, standardne one gužve za ovo doba dana u gradu Zadru, ima dosta prometa i na prilaznim cestama samome gradu. Što se tiče autoceste A1, za sada je sve u redu, ima nešto radova, pogotovo na ovom dijelu prema tunelu Sveti Rok, no za sada se vozi bez nekakvih većih gužvi ili zastoja. Što se tiče radova, evo upravo sada smo dobili jednu obavijest da su počeli radovi kod mjesta Ražanac na državnoj cesti 106, to je onaj rotor, vozi se uz privremenu regulaciju prometa i tako bi trebalo biti sve do sutra,

0: što se tiče izvanrednih situacija, da tako ostane. Budite pažljivi u vožnji, pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu.
1: Hvala Alane na svemu. Lijepo smo uvodno malo popričali, čuli o stanju na prometnicama, dakle na vozačima je samo da paze i na sebe i na druge.
2: I na žure.
0: I na žure, i tako, požuri polako. Tako piše u Alan Fordu.
1: A, čuveni Alan Ford, da.
0: Smo odrasli na tom.
1: Apsolutno, da. Svi su na dobitku ko su čitali Alan Ford.
0: Upravo tako.
1: Puno hvala na svemu i sretno vozačima i sretno i našim hakovcima. Bog.
0: Apsolutno, hvala lijepa, pozdrav.
1: Pozdrav.

0: Tu smo, tu smo mi i dalje, 8 sati, sudi sve bliže i za naše vijesti, a i za ono o čemu ćemo mi pričati malo.
1: Kao
0: iza.
1: Pričati, da. Da, da, da, da, baš smo jutro spominjali ove. Ovi dana se nosto po tim robotima, umjetnoj inteligenciji, priča na sve strane i skaču ti članci.
0: Ti si Tonka, ja sam Joža.
1: Da, e, pitanje je jel bi imao Tonku ili Jožu ovaj, kod kuće ili oboje?
0: Da.
1: Da. To su ti roboti, kažu, dragi slušatelji, ovaj, znanstvenici, stručnjaci, da ćemo mi svi za 10 godina imati robote u kući.
0: Da.
1: Svi, neko jedan, neko dva robota i sve zavisi u kakva im je funkcija, a oni danas mogu svašta. Vidjeli smo ovu Tonku za vikend i Jožu kako plešu.
0: Da.
1: A rekao si ti da ti poslužuju da si imao robota koji ti... To je već stara stvar, jel, da donose
0: je.
1: Jelo. E, tako da će nas baš evo zanima što vi mislite o toj, o robotima koji će biti dio naših kućanstava. Dakle, imate jednog psića kao kućnog ljubimca, onda imate i robota. Eto.
0: Pa što?
1: A sad ne znam, to meni malo, malo scary, ali dobro, to, o tome ćemo malo kasnije.
0: Da.
1: A sad ćemo malo prepustiti eter glazbi.
0: Prvo glasno, pa informativno, pa onda opet da. Mi. Dobro.
1: I sretno svima koji putujete, koji idete na posao,
0: polako,
1: koji idete u školu.
0: Požurite polako.
1: I nema veze ako ćete zakasniti, ako ste kasno krenuli, samo vi polako slušajte radio i sretno.
0: Da.

0: vama su Suzana i Željko. Slušaj Zadar.
1: Wow!
2: Wow. Ludnica.
1: Wow, Suzana i Željko.
2: Tonka.
1: Tonka, Joža. Robotići, ja ni to nisam išla gledati. Ali vidim po portalima i to su izvijestili da ako ti roboti su plesali, a to je sve u sklopu ovog stručnog skupa što je održan prošli.
2: Mipro Robotics. Mm-hmm.
1: Da, na Zadarskom sveučilištu.
2: A znači humanoidni roboti Joža i Tonka te robotski pas pokazali su svoje sposobnosti uključujući hodanje i ples. Vrhunac događanja bio je robot dron demo konvoj od Zadar do Kukljice gdje su u stvarnim uvjetima predstavljeni napredni roboti i dronovi za istraživanje mora, sigurnost i druge primjene. Cilj skupa je bio povezati znanost i tehnologiju sa stvarnim potrebama društva. Pa nama sve to treba sad, ja?
1: Misliš, ovi roboti to. Ta tehnika napreduje jako brzo. Mislim, mi toga nismo ni svjesni, nismo baš u tome.
2: Da.
1: U tom džiru, jako svi imamo mobitele, pa koristimo računala, ali to je onako postalo uobičajeno, jel?
2: Ja, sad će izgleda i roboti
1: da,
2: postati.
1: Da, ali evo kažu da će roboti nam, to smo već spominjali, postati dio kućanstva, dio obitelji. Oni jako napreduju. Čak kaže naš sugovornik sa instituta Ruđer Bošković da su oni postali empatični. To znači da imaš robota i tužan si, neko te naljutio, ne znam, nesretan u ljubavi. Tako je, dođeš njemu i onda mu se pojadaš, tako da malo postane rame za plakanje. Recimo, imaš robota, rame za plakanje. Eto.
2: Da,
1: akademik Karolj Skala.
3: Danas imamo inteligentne robote. Dakle, to su kompleksni tehnički sustavi koji imaju visok stupanj inteligencije već danas, jer oni unutar svoje strukture imaju nekoliko inteligentnih podsustava. Dakle, to su te neuralne mreže koji određene funkcije daju, tako da bi mogli reći da je to zapravo mozak robotskih sustava i oni su danas vrlo inteligentni, čak do razine osjetljivosti i čak do imaju empatijska svojstva. Dakle, oni se bude da nama budu sutra ravnopravni partneri u životu i u društvu.
2: Ravnopravni partneri.
1: Eto, imaš muž, žena, ravnopravni su i onda dobiješ još i robota kao dijete.
2: I muž te ne sluša i tebi se izjadaš sa robotu koji empatično ti pomažu se.
1: Zašto bi ti robota volio imati? Jel bi ga volio uopće imati i zašto bi ti on služio?
2: Pa ne bi ga.
1: Kako da to sam protumačim?
2: A ne znam.
1: Meni robot, prva asocijacija da mi opere prozore i da mi usisa po kući. Eventualno
2: bili prišala ovako snimala, ti dosadna kad se sama po kući pa malo.
1: Meni ne bi čovjek rekao, ali ja volim dosta šutjeti. Ja volim šutjeti, da, to ne bi čovjek rekao na meni.
2: Kakva javna laža, ovo je čudo.
1: A nije istina. Ja volim se sastati sama sa sobom. Eto.
2: Dobro, pitao mi naše slušatelje, Suze, što oni kažu, jel bi oni htjeli jednog robota?
1: Da, naši slušatelji, 314-315, jel vi možete zamisliti jednog robota kod sebe u kući, kao člana obitelji? I koji vam u nečem pomaže ili živi s vama, ne znam zbog čega biste ga voljeli imati.
2: Kućanstva, vaše obitelji.
1: Eto,
2: 314-315.

0: Halo, halo.
1: Evo, dobro jutro, evo mene.
0: A, vi ste tu. Imate vi robota.
2: Gospođo Carmen, ja znam zašto vama treba robot. Da vam, da vam donese račun od struje koji vam nije došao već dva mjeseca.
1: Znate da nije bila veza, ne bi bila još dobila. Preko veze sam dobila to.
2: Jel ove radijske, ovo što ste zvali, malo župana, malo gradonačelnika?
1: Ono.
2: Nemojte reći.
1: Imam jednu koja tamo radi u elektrini, slučajno je prošla. Ulicom ja kažem, molim te, dođe ovamo, o, spašavaj. I tako da mi je žena napravila i hvala joj i ovim putem joj zahvaljujem.
2: Dobro, što ćemo sa robotima?
1: A što se tiče robota, ljudi moj, pa opet je čovjek iza tog robota, je li tako?
0: Ha, tko to znaš?
1: Ali taj robot nema dušu.
0: Evo, imaju ovi dušu.
2: Nema dušu, samo čovjek ima dušu. Samo čovjek ima dušu, tako čovjek i ostaje.
0: Ali da su empatični ovi, znači da imaju.
2: To je druga.
1: Baš ovoga, se me zakolicali kad ste rekli kome će tribat, meni, jer sam ja osamljena jako.
2: Pa to sam mislila na samačka domaćinstva, to će super bi moglo doći
1: ljudima. A recimo da ti pravi društvo robot, ajde, da mu se požališ, da ti je nešto, da ti suze na oči dođu, da mu se požališ, kako?
2: Da. A to bi isto bilo žalosno, što nije ljepše prije s prijateljicom popričati ili neko s nekim članom
1: roboti, obitelji. Ljudi, bolje bi bilo da po gradu pivaju i kao nekada kad sam ja u Kalelargi živila. To se pjevalo, svaku malo je prolazila klapa, ljudi su vedri bili veseli.
2: Da
1: roboti.
2: Ali ovo je naša stvarnost, gospođo Carmen. Kažu, za 10 godina robot u svakoj kući.
1: Dobro, ja znam da se ne more ići nazad. Nato se ne može, ide se napred i sa tehnologijom i sa znanjem i sa otkrivanjem. Ali ljudi moji, di mi srljamo? To je stroj, u stvari, to je stroj. Znači, ja ću njega upaliti isto kao i radio. I samo radio je nešto sasvim drugo. Radio čujem bar ljude. A ono ću čuti, šta ću čuti? Komad željeza.
2: A nije, oni su vam tako dobro napravljeni da jednostavno će vas, jednostavno ćete vam postati dio vaše kućanstva.
1: Kako
2: nisu oni više kao ono iz Star Warsa i 70-ih.
1: Kako ga poljubiti, kako zagrliti?
2: Dobro, to ćete nekoga drugoga. Ali ona može
0: oprati,
2: on može plaćati račune, možete mu dati, plati mi račune.
1: Teško. Operi
2: mi prozore. Pometi mi dvorište. Pa vi lipo sidite
1: i
2: slušate
1: mi
2: nas.
1: Mi ništa nećemo raditi više, ljudi. Ljudi više neće raditi ništa. Ni metlu u ruke, ni usisavač.
0: Znači niste baš za
1: robot.
0: Niste za baš.
1: Ne ja. Usisavač je isto robot.
2: Da, tako je. Danas postoji oni robot usisavači.
1: Uključiš ga lipo i očistiti sve. Tako će i on, taj robot sve raditi. Znači čovjek, opet čovjek stoji iza njega.
2: Da, boje se da roboti ne nadvladaju čovjeka, tako to nekako ide u tom smjeru i ta umjetna inteligencija, ali dobro, nadamo
1: Bože
2: se da će čovjek i čovjek. Da je
1: živiti 200 godina pa vidi šta će biti, a ja mislim da će se prsnuti ova naša kugla.
2: Dobro, vidjet ćemo. Ja se nadam da će biti neki reset na bolju.
1: Onaj ko će doživjeti, blago mu, vidit će svašta, samo isto ova naša dica, ne znam šta će doživjeti.
2: Dobro, gospođo Carmen, malo o robotima. Eto, hvala vam.
0: Pozdrav.
2: Dobro, bitno da ona dobila račun.
1: To.
2: Puno pozdrava, da ne bi sutra kad dođe gradonačelnik Erlić ponovo pitala za račun.
0: A di ćeš sad, Suze?
3: Nekoliko trenutaka poletit ćemo pravo.
2: Hoće, idemo.
3: Molim vas da vešite vaše pojaseve i da prilikom polijetanja ne pušite. Hvala.
2: Da, vizionarska pjesma.
0: Strah.
2: Nije baš mi ono drama Queen.
0: Drama.
2: Dobro, mi malo o robotima, pa ćemo čuti malo pjesmu, onda imamo još malo
0: razmišljanja. Da, tu sam i dalje 3 na 5, da.
2: Da li biste robota u kući i zbog čega bi vam on dobro došao?

0: svakom slučaju to ići gore pogledati i tako.
1: Da, da, da, onda ćemo ići u shopping po robota, ono dućan robota.
0: E, a možda će sad banke dobro raditi, kredite će davati i to, eto.
1: A jel te?
0: Za kupovinu.
1: Aha, za kuću
0: ja sam bivši bankar, pa odmah to tako gledam.
1: Tako, da.
0: Biće nešto zaraditi tu.
1: A, dobro, vidjet ćemo, takva su predviđanja za 10 godina, evo, ko bi rekao da ćemo imati ovako
0: to
1: mobitele,
0: da,
1: imati što, što su rekli, ko bi to predvidio.
0: Je. Evo, dajemo ovaj vrijeme nekom drugom za komentar.
1: Ma nema problema.
2: Znači, vi niste za robote, dobro.
0: Umjereno. Dozirano. Vidit ćemo.
1: Još da pošto
2: kantuna, čistiti dobro je u kući.
0: Izvrtno, odlično.
2: Hvala vam.
0: Ajte, Bog. Hvala vama,
1: Bog. Evo, možeš slušati radio i usisavati. Dobro, onda malo ti je buka, ali da.
2: Prvom zgodom ću ti kupiti robota kad budete.
1: Ma razmišljala sam ja o tome, ali što dalje moraš ići pa dignut stolicu ko da on zapne, ovo ti ostanu te mrvice.
2: Tako halo, da. Halo.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jel ima to broj?
2: Ima, Tonka zove.
1: Tonka zove, Jože. Evo mi čuti još malo akademika Karolja, što može on kaže dalje još o ovim robotićima.
3: Tehnička znanost je stvorio novu vrstu na zemaljskoj kugli. A to su anorganske kabića, dakle to su roboti, oni su sve snažniji i snažniji i u inteligenciji dosežu čovjeka i na neki način valja o tome ozbiljno razmišljati kako se postaviti i kako spriječiti bilo kakvu devijaciju da nam kojim slučajem cijelo društvo ne klizne u jedno katastrofalno stanje da čovjek više ne može upravljati sa sobom. Dakle, tu su realne mogućnosti. Gdje smo danas otišli, dakle, u razvoju svemu, svi imamo internet u džepu, svi imamo PC u džepu i nama dolazi vrijeme da će za 10 godina svako domaćinstvo imati barem jednog robota. Dakle, onako kako mi imamo svi mobitel, niko prije 10 godina nije mogao predvidjeti da će svaka osoba imati personalnu komunikacijsku moć i računalnu moć u svom džepu i da će biti povezan sa svijetom gdje god da je. I takva predviđanja su realna da za 10 godina će svako domaćinstvo imati jednog robota. I on će biti dio obitelji. Nama će se proširiti obitelj, proširit će se funkcije i funkcionalnosti, proširit će se interakcije, proširit će se emocionalna sfera, kompletni ekosustav će se promijeniti. Dakle, nas čekaju velike promjene.
2: Da.
1: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, želim Suzicom, dragom voditelju. Lijepo vas je slušati, samo malo bih manje radio, ja ono često puta nazovem, ja se rano dizem, kad i mi pa slušam vas od jutra. A šta reći na ovo sad, da slušam ovo koji govori za te robote, pa onda kako će onda žene onda se spavati muževi sa robotima ili kako će to biti?
2: Pa dobro što.
4: Onda će morati uzeti krevet, jer neće biti živi bića više, onda nam nisu potrebne. Onda trebaju uzeti roboticu, robot mora uzeti, žena mora uzeti robota i tako dalje.
1: Pa oni tako napreduju da će doći, da će morati imati neki par, da dio obitelji će postati.
4: Moja draga, ovo je sve ludilo, ovo je jednog dana, ja mislim da će to nastati neki kolaps, da nas neće ni biti. Jer šta će nama robot, šta će mene robot raditi, pa šta onda ljudi ne trebaju? Da automatski žele da ljudi nema, da nastanu robot tehnologija i da oni zarađuju lovu na tome, a buda ljudi nema. A ko su ti ljudi, ko to uopće dozvoljava? I oni dolaze nama u zadar ovdje predavanje držati. Pa ja bih volila da magarce dovedu, znate? Par magaraca, pa da ih reklamiraju. Da ih reklamiraju kako je nekada lijepo bilo solo. Nije bilo ni sudara, ni saobraćaja, ni nesreće kakvima. Eto, šta da kaže, eto par jeti samo i kraj, vama do 9. Užas, eto ja sam nekak gore u taj, kako se zove, mome nekim, i došla robo da mi kavno, a ja kažem moja kjeri, ja je neću piti, eto se piti, neće robo doniti kavu, gdje je konobarica, gdje je konobarica, ma on meni kavno, pa što je,

0: mňa to vedela.
1: A na takový pofri dobar napraví. Pofri, on sa napraví.
0: Nie, on praví, čo je tam onom koga postaví. Inéč ním spáva. Inéč ním spáva.
1: Vy sedíte i dolazí robote. Aj. Aj,
0: ne. A te osvetíte lepo to plino, ono ga zelie za úzase.
2: Nema do interakcije između dvoje ljudi, jel tako? Ba, prijatelja, ljudi,
0: pa,
2: znanjaca.
0: Moje sinko, polako nestaje toga i druženja i to meni već pali. I to kontakti s ljudima, to trebamo, to se izgubilo zbog mobitela i ove tehnologije. A oni misle nam još robote da ove su kuću. Meni ga ne treba ni blizu. Što dalje mene? Eto, je, toliko
2: jasno.
0: Ljudi moji dragi.
2: Nasmijali ste nas, nasmijali ste nas, ali dobro. Nadamo...
0: To, moja draga, znam, imam ja puno toga reći, ali znam da si dosta se sluša.
2: Biće prilike, tamo... nema ne, problema. Biće prilike.
0: Ali recimo, to je moje mišljenje. Šta nama to treba? Di smo mi još jadna majko? Trebaju nam...
1: Ali meni je žao što niste uzeli tu kavu, je stvarno odlično. Malo više cukra ima.
2: Kapije ja i kap je taj robot i jelo spremio.
1: Baš koji dobar ručak.
0: Ide on sa tasnom i vozi ti tamo ko te posla, ja kažem, ja ča, onda ja unutra u trgovinu. Dobro. Ili mene nasmijete, ja sam vas jutro malo nasmijala.
1: Odlično, odlično.
2: I zato vam hvala puno.
0: Želim vam sve najbolje.
1: Također.
2: Može, čujemo se drugom prilikom.
0: Lijep pozdrav i god
1: pozdrav. Evo, iz mome izlazi robotić. Evo ga. Znaš ti suzimo, a?
2: Evo vidiš, da, a ne znam da za pomoć i kao tehnologija, tako su vjerojatno o nekim stvarima prije kad je možda elektrika došla, struja, pa su ljudi vjerojatno mislili ajme što je ovo zlo došlo na svijet i tako, pa danas bez struje, mislim napredak i tehnološki, samo ako izgubimo granice, ako se izgubi kontrola, a upozoravaju da će se izgubiti, ali evo, ja sam klasa optimist, nadam
1: se
2: da je budućnost na zemlji, ja se nadam jednom resetu.
1: Sad ćemo se mi dodirnuti čim završi emisija.
2: E, nemojte bombe spominjati, nego da će čovjek, mislim, mi stvarno uništavamo u zemlju na razno razne
1: načine. Daj malo
2: načine.
1: Ruku, daj malo ruku.
2: Evo ti ruka, pa evo ga.
1: Topla, lipa ruka.
2: Skini jaketu, pa ja sam dobila poruke na WhatsAppu, da kako ti jakete možeš, jaketu možete biti zima, a radiš sa mnom.
1: Sto, hajde, to je zabrinjavajuće.
2: Daj pa,
1: doveću ja Tonku.
2: Da pitaju me da što sam ja skrivila.
1: Ideš ti Suzi u arhivu, Tonka stiže.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E, sad znam.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
5: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat.
1: Radio Zadar.
2: Pa htjela bih vas još jednom, dragi slušatelji, podsjetiti da smo pričali danas o moru i kupanju. Ja sam netko tko je došao s produženog vikenda, pa eto, imala sam prilike malo uživati u tim čarima, vjerujem da ste i vi. Ja nisam bila u ovoj ovdje regiji, pa ne znam kako je bilo stanje, ali to zna bolje od mene moj kolega.
3: Bile, sunca, malo oblaka, malo kišice, tako, gledali su svašta.
2: Znači, bilo je raznovrsno.
3: Je, promjenjivo, raznovrsno, okupa se nisam ni ovaj vikend.
2: Eto, vidiš. Mislim, a to bi rekli kontinentalci, ajme blago vama, vi ste na moru, točno, možete se kupati, a mi
3: da,
2: ništa.
3: Mi ništa, jer živimo pored mora, pa nam je postala onako u pozadini. Vidimo ga svaki dan, živimo s njim, pa nam nije toliko napeto.
2: Ali slušaj, njima, evo sad sam ja bila u Istri.
3: Dobro.
2: I bili smo u jednom gradiću i vidiš more, ono kao odlučili smo da nećemo ići, ali baš po moru, više po unutrašnjosti, ali vidimo more i moja sestra kaže, nije to more, to je zgrada neka. Kažem ti, ono koliko smo mi to počeli, jel više doživljavati.
3: Je, zdravo za gotovo.
2: Ali ono što sam te htjela pitati, znaš što sad počinje?
3: Počinje.
2: Sad ti počinje ono natjecanje.
3: Ajme,
2: znaš kad sam se ja zadnji put okupa.
3: A, to. A ja isto nisam ove godine, ne znam ili jesam, nisam, prošle nisam sigurno.
2: A znaš ono kada dođe proljeće, onda svi prvi četvrtog sam se ja već okupao ove
3: to
2: godine, onda sad kad dođe zima,
3: ne,
2: bit će ja sam ne ti se kupa sve do prvi 12.
3: Ne, nema šanse.
2: Znači na istoj smo strani.
3: Ne, ne, ako je more ledano, nema šanse da ću ući u more na nikakav nagovor, mora biti bar 25-6.
2: Znači, čak ti ne može ni pomoć ona činjenica da uvelike pomaže zdravlju, energiji.
3: Ne.
2: Nisi još u tim godinama.
3: Sine na biciklu, pa dobijem zdravlja, tur od dvi do grada i nazad, jel tako?
2: E, kolega Tome je mlad čovjek i on i njemu ne treba.
3: Mlađi od tebe tri godine, dvije, tri, svakako.
2: E, a ja sam već u ovim godinama kad se razmišljam da bi bilo dobro i okupat se u hladnom moru. Evo, dokad se, Daniele, kupaš? Do
3: 1.11.
2: Kad se budeš okupa 1.1. onda mi se javi.
3: Može.
2: U svakom slučaju, zimsko kupanje nije za svakoga.
3: Nije, istina.
2: I nije nikako dobra ideja samo zato što ste vidjeli nekoga na društvenim mrežama da se kupa.
3: Nije, nije sve za svakoga. Nije ni skok padobranom, ni zipline, ni nemam pojma kakve ljudi sve vole stvari.
2: Vratolomije.
3: Ali jednostavno, ako nisi u nekoj formi životnoj i nekom fitnessu, nečemu, nije to za tebe, ostani doma na kauču, pali Netflix i to je to.
2: Eto, neka vam to bude pouka za cijeli ovaj tjedan.
3: Yes, ajde, sviramo dalje.

0: Dobro, dakle, sad nas je već hrpa ovdje u studiju. Ja moram paziti što govorim, jer ovih dvoje mojih kolega, dakle, Tamara nam se pridružila, su se toliko iščastili.
1: Nismo se dugo vidjeli.
0: 30 sekundi, ali ono, brutalno su se iščastili.
2: Dakle, ispada da se svi znamo od negdje.
0: Da.
2: A Tamara mi je bivša susjeda.
1: Mali grad je.
0: Dobro, ja sam ovdje višak. Ništa, ostavit ću vas ja, pa vi pomalo. Ja ću biti moderator ću ja biti. U svakom slučaju, evo, kad pričamo o toj empatiji, sve više se spominju empatični roboti. Naime, ovih dana Zadar je u znaku modernih tehnologija i umjetne inteligencije, robotike, jer se održava InfoBip Shift, jedna od najvećih developerskih konferencija u ovom dijelu Europe. Na Višnjiku stiglo je nekoliko tisuća sudionika. Sad, što će oni inžinjat, to mi ne znamo, ali znaćemo za koju godinu u šta se igra.
2: Zna Tamara, ona je stručnjak za robote.
0: Da, ali evo da smo sad ovdje imali empatičnog robota, ne bi te počastio s toliko komplimenata pod navodnike.
2: Ja imam doma robota i nije empatičan, služi mi za usisavanje kuće i svaki put kad kažem usisaj, on usisa.
0: Pa dobro, bih volio da imaš nekog da mu se možeš požaliti, da on prepozna tvoje emocije i odgovoriti onako kako bi ti volio da te
2: netko utješi. Za sad još uvijek ja imam bližu rodbinu za takve stvari i susjede koje ne vidim na ovaj godinama, pa onda mogu njima isto reći ovako.
1: dobro smo počeli.
0: Da, evo, kažu stariji ljudi da bi njima dobro došao jedan empatični robot, da se imaju kome požaliti, s kim popričati.
2: Stari ljudi su sami često, nemaju s kim nekad ni ručat, niti ih nazovu djeca vlastita, svašta. Tužno su neka vremena došla, ne znam zašto.
0: Tako da, ali gdje je granica? Naravno, to je pitanje. Evo, to je jutros bila tema u našem eteru, pa čućemo što su rekli naši slušatelji, što oni misle o takvim inovacijama.
3: Ljudi moj, pa opet je čovjek iza tog robota, jel tako? Ali taj robot nema dušu. Da ti pravi društvo robot, ajde. Da mu se požališ, da ti je nešto, da ti suze na oči dođu, da mu se požališ. Kako? Bolje bi bilo da po gradu pivaju i kao nekada kad sam ja u Kalelargi živila. To se pjevalo, svaku malo je prolazila klapa, ljudi su vedri bili, veseli. Na to se ne može, ide se naprijed i sa tehnologijom i sa znanjem i sa otkrivanjem. Ali ljudi moji, di mi srljamo? To je stroj, u stvari, to je stroj. Ja ću njega upaliti isto kao i radio, i samo radio je nešto sasvim drugo. Radio čujem bar ljude, a ono ću čuti, koma željeza. Ljudi više neće raditi ništa.
4: Pobornik sam visoke tehnologije, ali isto tako pobornik i društvenog života. Ali me zanima kako misle da bi robot pisao domaći rad s djecom. Znači, nema mame, tate, znači robot će to sve odraditi po njima, a tako će i biti. Opet s roditeljima kontakt.
0: I onako sad ga
4: potpuno
0: ima sve manje,
4: Ja sam gledala, ne znam, vam poznato nedavno, ove zime reportaže iz Singapura. Znači sve su roboti. Oni imaju čak i oko vrata imaju te neke iskaznice koje su isto čipirane. Robot, recimo, ne možeš ti baciti čik na ulicu, on ti dođe. Da. Kako bi to u našoj Hrvatskoj izgledalo, ne znam. Dođe ti robot ako ne smiješ parkirati, odnosno zaustavljati više od 5 minuta za iskrcaj neke osobe, i na 6. minutu on ti se već stvori.
3: Kako će onda žene onda se spavati, muževi, sa robotima, ili kako će to biti? Onda će morati
0: tu krevet,
3: jer neće biti živi bića više, onda nam nisu potrebne. Onda trebaju uzeti roboticu, robot mora uzeti, žena mora uzeti robota i tako dalje. Ovo je sve ludilo, ovo je jednog dana, ja mislim da će to nastati neki kolaps, da nas neće ni biti. Šta će mene robot raditi? Pa šta onda ljudi ne trebaju? Da automatski žele da ljudi nema, da nastanu robot tehnologija i da oni zarađuju lovu na tome, a da ljudi nema. A ko su ti ljudi? Ko to uopće dozvoljava? I oni dolaze nama u Zadar ovdje predavanje držati. Užas. Eto, ja sam vinka gore u taj, kako se zove, mome nekim. I došla robot da mi kavno. A ja kažem, moja čeri, ja je neću piti, eto. Mene će robot doniti kavu.
5: Znate koji pomfri dobar napravi? Pomfri on će napraviti.
3: Ne, pomfri to je tamo onom koga je postavio. I nek' njim spava. Će osjetiti lijepo toplino onoga željeza, ugase. Polako nestaje toga i druženja. I to meni već pali. To kontakti s ljudima, to trebamo. To se izgubilo zbog mobitela i tehnologije, a oni misle nam još robote dovesti u kuću. Meni ga ne treba ni blizu.
0: Eto ga, dosta je striktna gospođa.
2: Slažem se sa većinom što je rekla.
1: Da, što si mi u kavu stavila kad robot donese kavu, a?
0: Da, vidiš, a ja još nisam naletjela na robota.
2: Kao, nema dovoljno cukra unutra, vrati se nazad, stavi još.
0: A vidiš, njega možeš izluditi, ja mislim da je kod njih prag tolerancije poprilično visok. Ono, ili se ono zapali od muke, jer više ne može trpiti to
2: vraćanje. Staviš mu samo jedan onaj traku na senzor, ne vidi ništa i onda ne može ni raditi, to je to.
0: Da, vidiš kako je to jednostavno. Izgleda toliko moćno, ali riješiš bez problema taj dio. A po mene je zabrinulo, neki dan je izašlo u medijima kako su AI agenti počeli između sebe komunicirati bez ljudskog nadzora. Pronašli su se u sustavu i počeli se dopisivati. Pazi, to je tehnološki rat.
2: Da, da. I hakiraju stranice, ulaze u banke, u račune, svašta.
0: Tako da, vrijeme je da se vratimo na tvorničke postavke. Sve
2: samo,
0: ispočetka.
2: Kažem, samo usisavači, air fryeri i ove stvari koje nam olakšavaju život.
0: Tako je, jednostavni drugo, fizički poslovi.
1: Služinčad i gotovo, ništa drugo.
0: A znaš što je meni drago? Evo sad da sumiramo. Meni je drago što, evo, čim si Tamara ti tu ušla tome i ti ste se prepoznali, podijelili si par komplimenata, vidiš kako smo nakon 5-6 minuta, nakon 5-6 minuta došli smo na istu valnu duljinu.
2: Misliš?
0: Da, i roboti su nas spojili. Eto, bar nešto
1: mene tiče,
0: pozitivno.
2: Eto, to samo zato jer se Tamara kuži u tehnologiju.
1: Da, da, da, zato što smo u eteru, a inače, kad se ugase crvena svjetla, bit će tu svašta.
0: Idemo mi malo zasvirati.
2: Danijele, jedan glazbeni može.
0: Da, glazba,
1: vrijeme.
0: Glazba spaja ljude.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Evo, sad nam je 16.46, polako nam curi ovo popodne.
1: Pet manje kvarac.
0: Da, da.
1: Sviramo, više nego što pričamo, a to je nekad isto dobro, kad nemaš što za reći, onda pustiš da glazba govori. Pa to smo bili izvršno. Malo u 80. koji uz Fergal Sharkija, Good Heart. Uh-huh. A ti ćeš najaviti nešto što ide iza pet?
0: Da, onako klasično, od ponedjeljka do...
1: U pet, a do tad što nam ide? Ide, čekaj, vidi, ne vidim, tamo mi se.
0: Dioptrija.
1: A, boa i regata, jel? moram povećati font.
0: Da, definitivno. Ili naočale promijeniti, ja sam nedavno.
1: Jel jesi? Mm-hmm. Koja ti je dioptrija?
0: Ajme, ne smijem to javno reći. Užas. Uglavnom boce, ono, dno pivske boce.
1: A, izgledaš kao Oliver u mladim danima.
0: Hvala ti. Hvala ti.
1: Ajde, sviramo naravno Bow i sviramo Andreu regata. Nije Andreja, nego Tamara, ali nema veze.
0: Znaš.
1: Biće dobro.
0: Biće. Znam što voliš. Radio Zadar.

0: posla, pa kao ajte vi, dica, možete i bez mene.
1: Da, nama dobro.
0: Čuli smo i Denisa, čuli smo i glazbeni vremeplov na današnji dan, što se dogodilo i ovaj...
1: Kako nam je Marco Polo rođen, o tome smo pričali. O proslavi rođena.
0: Čekaj, imam ja popis koji je još danas rođen.
1: Da, da, da.
0: Prince Harry je danas isti.
1: A reci ti meni, vezano za proslave, slaviš li ti još uvijek rođen?
0: Ne.
1: Ja znam da si ti.
0: Ne, ja znam isto.
1: Gledamo se, vidimo u kakvim smo godinama, slavimo
0: jesmo,
1: li.
0: Jesmo, ja ne. Ja bio je taj okrugli, neću reći koji, nije 30.
1: Dobro,
0: nije to, svakako, uglavnom prošao je taj i to je to, dalje nećemo to. Mm-hmm. Onako piju dvije, to
1: je treba. Najbolje, ti neplanirani, kakvi ono.
0: Točno.
1: Tematski party, spa vikendi, mi smo to sve prošli.
0: Spa vikendi. Dobro, to se ne bi požalio da mi neko ponudi spa vikend.
1: Da, to
0: dva,
1: ipak,
0: tri dana.
1: To ipak ne možeš s friendovima, znaš.
0: Da,
1: to bi trebalo neko drugo društvo.
0: Da, točno. Ajde, sviramo dalje, sviramo Gaju Bosan Ostra i nakon toga malo Lily Allen.
2: Ritam tvoga grada. Radio

0: vi svirate punk.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu samo na Radio Zadru.
2: Bome su zasmrdili ovi Martini.
3: Vi ste još naših pankera što su opasni.
2: Odlični, odlični. Bole, bole. Neka takvih dak. Mladih lica na dak. Domaćoj glazbenoj sceni. Eto, dragi slušatelji, ako ste propustili u ovom prvom dijelu sata, predstavili smo gradske bitange i smrdljive Martine, ekipu koja stiže u sklopu Rock'n'Dov tura u polivalentnu dvoranu Providurove palače ove subote s početkom u 21 sat i ono što je jako bitno...
3: Upad je...
2: besplatan.
3: Eto vidiš, pozdrav Maja isto.
1: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: 18:38 i pravo vrijeme da ustvrdim kako sam ja ovdje danas zaista višak, jer moja ekipa se uz ovu pjesmu prisjetila slavnih dana iz Saturnusa. Evo, da, skoro su počeli bacati ovdje plesne korake.
1: Pa da, godina je bila 87. kad je izašao Eric Astley.
0: Eto, nisam se ni rodila.
1: Mi smo već bili godinama.
0: A sad se vraćate u te godine.
2: Tinejdžeri smo.
0: Ali ono što me zabrinulo je što je Tamara rekla, da, i nosili smo jastučiće.
2: Je, jastučiće.
0: I ti ona.
1: Normalno, ja posebno.
0: Ti si six packa, ona je ove jastučiće na ramenima.
2: Na ramenima, da, to je bila moda onda, ko se sjeća.
1: Točno.
2: Znači o čemu pričamo, ova mlado sigurno neće.
0: Da, jer ovo se baš nastavlja na onu našu priču koja, ne znam je li išla u eteru ili je išla van etera, ali u svakom slučaju tiče se toga da kako gradu Zadru fali mjesta za izlaske, ne samo ovih mlađih generacija, nego i nas malo starijih, da bi se trebala i tu malo ponuda podebljati.
1: E, zato ćemo otići u Prolidurovu za vikend, slušat punk i vas dvi zajedno sa mnom.
0: Aha, ovo je pozivnica.
1: Idemo na pivu tamo.
2: Trebamo se prigodno obući, lanci.
1: I jastučiće staviti.
2: I jastučiće.
0: To ti se sve sad nosi. Aha. Moda se vraća. Znači ja sam od svoje matere iz ormara pokupila toliko dobrih odjevnih predmeta, pa ću ti podijeliti.
2: Ja, pokušat ću, ako ja uspijem pronaći nešto svoje, ako mogu ući još uvijek u to.
0: Da, eto, dragi slušatelji, mi idemo smišljati svoje odjevne kombinacije.
2: Outfite.
0: Tako je, vikend istina je daleko,
1: yeah,
0: ali bit će lakše ako mi to u svojoj glavi već isplaniramo. Lakše će nam proletjeti ovo do petka. Za danas ćemo vas pozdraviti. Ovog popodneva vaše društvo bili su s moje desne strane.
1: Osoba,
0: kako želiš da te odjavim? Tome.
1: Tome.
0: A Tome.
1: Tome.
0: Tome i tam si. Tam
1: Tome
0: si.
1: Tamara,
2: te,
1: yes.
2: Te.
1: Tako i Marina.
0: Čekaj, nije to sve. I naš tonski realizator Maksim Adam. Uživajte.